samo ljubav na Radio Jadran, si. Ovo je Sigala featuring John Newman and Nile Rodgers. Ma nećemo usporavati nikako, nastavljamo u istom ritmu, brzo, veselo, da se razbudimo malo. Ovo je Kralj Funka i Dina Dvornik. Više ili manje, to moje prirodno stanje, kaže Dinek. Ajmo.

da si glista, transformacija te čeka, nemoj okretati glavu, čupaj napred, nikad mekan, procvjetaj i poleti za sebe, a ne za druge, i pokaži da je tvoje srce jače od tuge.

Nisi sam, a nisi sam, kažu učenici sa š, a h. A sada malo ipak ozbiljnija produkcija stiže nam od Alena Bičevića i Duša u koferu.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: A sad, malo mirnija. Vrhunski live. Rekoh, meni top 2 najbolji live Oliver Volboom. Momenti. Aranžmane su pisali Ante Gelo i Alan Bilinski. Ovo je Ostavljam te samo.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čarobnje.

к альбом надеждю Ладе Лесковара препјеве пјесме Crying in the Rain, коју је написао помало необичан ад хок склепан ауторски тандем. Наиме, двојица тадашњих ауторских парова из издавачке куће Aldon Music једног су дана из Африканције направила малу рошаду. Carole King замјенила је мужа Джерија Гофина с тадашњим партнером Джека Келлера, Ховардом Гринфилдом, и тако је настала њихова једина заједничка пјесма, коју су 62. оригинално снимили The

donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica.

ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nema sasedi iskrca,

jednom bitu smo svirili ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. E, onda su rekli šta je ovo električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete iz sljedeće numere.